aimee ohura umrania ehuntano na me famo sra me nyumo adawa tuma so na me tuma